0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice.
1: Priča se zove Dva cveta. Predškolska grupa, u toku su jezičke igre. Za ovu aktivnost pripremila sam kartice sa raznim zalepljenim pojmovima, po dve iste sličice ispod kojih je bilo napisano početno slovo, reči koja predstavlja taj pojam. Deca su izvlačila jednu po jednu karticu iz gomile, u kojoj su sličice bile okrenute na dole. Grupe su se formirale tako što ih je povezivalo to početno slovo. U nekoj grupi je bilo tek dvoje dece, u nekoj troje, u nekoj više. Zadatak je bio da svaka grupa sastavi priču od pojmova koje su njeni članovi izvukli i da se dogovore kako da nam je ispričaju. Desilo se da su jedan dečak i jedna devojčica izvukli iste kartice na kojima je bio zalepljen isti cvet. Došli su do mene da se žale da su izvukli iste sličice.
2: Pa za jednu priču dovoljan je i jedan cvet, a vi imate dva. Snađite se, rekoh im i okrenuh se.
1: Otišli su snuždeni. I dok su se druge grupe dogovarale ko će da počne, kako će da se predstave i kakva će biti njihova priča, ovaj par je samo ćutao. Nisu imali ideju, ni plan, ništa im nije padalo na pamet. Došlo je vreme da se grupe predstave. Njih dvoje i dalje ništa nisu smislili. Na kraju dođuše i oni na red.
3: Molim publiku za jedan ohrabrujući aplauz, jer su ovi drugari izvukli iste kartice i izgleda da im je bilo teško za sastavljanje priče.
1: Nakon aplauza, dečak se ohrabri i poče.
0: Nekada davno živela su dva cveta.
1: Onda ućuta i pogleda u devojčicu. A ona iznenađeno.
2: I oni su se stalno svađali.
1: A dečak kao da mu je bacila vruć kesten u ruku.
2: Moj je polen slađi.
1: Ona.
2: Moje su latice lepše.
1: On, malo glasnije.
2: Moj je polen slađi.
4: Ali su moje latice lepše.
2: Moj je polen slađi.
4: Ali su moje latice lepše.
1: Stvarno je zvučalo i izgledalo kao da se svađaju. Nakon kratke pauze ona nastavi.
0: A onda su se pomirili i živeli srećno do kraja života.
1: To je bio kraj njihove priče i vidno im je laknulo.
5: Pa čekajte, čekajte. Kako su se pomirili kad su se stalno svađali, pitam ja.
0: Pa shvatili su da su isti.
1: Usledio je veliki aplauz, a njima se vratio osmeh na lice i probudio ponos što su se izvukli iz nemoguće situacije.

Nadam se da ste uživali u ovoj priči, a sada ćemo poslušati jednu malu radiodramu koju je napisala Mila Nikolić. U drami jedan dječak pokušava da nauči svog papagaja da pjeva. Ne znam, jeste ikad pokušali da naučite papagaja da pjeva, ali to je prilično teško. Hajde da čujemo.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović-Nikolić. Papagajska škola.
2: Teodore, vreme je za muzičku školu.
1: Zar baš moram?
3: Naravno, imaš tako divan glas. Treba da naučiš da pevaš i da sviraš.
1: Evo, samo nešto da proverim. Kićo, hajde sad molim te odzvižiti ovako, kao ja.
4: Kićo ne peva, Kićo ne peva.
1: Ne, Kićo, rekao sam ti da odzviždiš, ne da odbrbljaš.
4: Kićo peva, Kićo peva.
1: Ti si, Kićo, izgubljen slučaj. Vidim da ćeš morati u muzičku školu sa mnom. Pravac na solfeđo.
5: Dobar dan, deco. Danas vežbamo.
4: Kića peva, Kića peva.
6: Ko je to rekao?
1: Moj papagaj, nastavnice.
6: Teodore, da li si ti to doneo papagaja u školu?
1: Jesam, nastavnice. On ne ume da peva, iako ga ja svaki dan učim. Pa sam mislio da biste vi mogli da mu pomognete.
6: Kako ga učiš?
1: Teram ga da ponavlja za mnom melodije, kao i vi nas. Ali on ništa nije naučio.
4: Kića peva, Kića peva.
6: S mesta kod direktora i ti i papagaj.
7: Teodore, zašto si poneo papagaja u školu? Škola je za decu, ne za životinje.
1: Tata, ali naš papagaj mora na časove solfeđa. Ne ume da ponovi ni najprostiju melodiju koju mu ozviždim. Zar ne misliš da je to problem?
7: Papagaji uče da pevaju u posebnim papagajskim školama pevanja. Učitelji pevanja u tim školama su druge ptice, pevačice koje jako lepo pevaju.
1: Stvarno?
7: Aha.
1: Da li možemo da ga upišemo u ptičiju muzičku školu?
7: Dovoljno je da mu svakog jutra puštamo ptice koje lepo pevaju i on će naučiti da peva kao i one.
1: Tako izgleda ptičija škola pevanja.
7: Da.
1: Onda bih i ja mogao da učim svakog jutra sa njim umesto da idem u muzičku školu. Zar ne, tata?
7: Mislim da se to tvojoj mami ne bi dopalo.
1: Ne dopada se ni meni ovo.
4: Kića peva.
1: Ne vredi. Papagaj samo brblja, ne peva.
3: Teodore, ali tvoj papagaj ume da govori. Zar to nije dovoljno? Zbog čega mora da nauči i da peva?
1: Aha. Eto vidiš, mama. Ja umem da govorim, a vi me terate da naučim i da sviram i da pevam. Pa zar vam ovo nije dovoljno? Ne mogu da verujem. Kićo, ipak si uspeo. Sada ću ja morati da nastavim da vežbam.

E, tako vam je to sa papagajom koji zapravo jako loše pjeva. Ali, ne brinite, našli smo ko dobro pjeva, pa ćemo poslušati Majmun i ogledalo sa Nenadom Nenadovićem i drugarima. Uživajte.

0: I tako kažu legende, morate priznati, bolje pjevaju nego onaj papagaj sa početka programa. A na redu je...
1: Dobar dan!
0: A da, naš karavan.
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: I neka ste nam došli, pa ćete nam ispričati najnovije šale i pošalice. Čujemo se za par minuta, kad ću vam ja ispričati šta se događa u lokalu.
1: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.

Dragi slušalci, pre neki dan pričam sa jednim prijateljem koji radi u elektronskom izdanju jednih novina. Njegov posao je da smišlja naslove koji će navesti ljude da otvore članak. Naprimjer, smisli naslov. Osoba XY uradila je to i to i nećete verovati šta se dogodilo. Ili, recimo naslov, XY sleteo na aerodrom i prvo što je uradio, pa onda tri tačke. Računa se da su ljudi radoznali kao svrake, da im nikad nije dosta nepotrebnog znanja i da će kliknuti na vest. Moram priznati da sam ja

taksista koji ga vuku za rukav nudeći povoljnu vožnju do grada, nešto jeftiniju od cene avionske karte. Sve ostalo što bi putnik mogao da uradi ili da mu se desi, i onako bi objavila televizija. Što se mene tiče, mislim da je od svih vrsta novinarstva najgore senzacionalističko novinarstvo. Verujem da još ima čitalaca koji misle kao ja. Ako je to tačno, pozivam ih da mi se jave. Ako već postoje udruženja novinara, moglo bi da se napravi i udruženje čitalaca. Da razmenjujemo iskustva, ukazujemo i upozoravamo na clickbait vesti i senzacionalizam u medijima. Sve u inat, i unsu i nunsu.

Dragan Stojnić, još jedna stara dobra stvar, a kad nam tako već ide, izvadio su me iz naftalina i nešto od sedam mladih. Pa svi vi mladi, uživajte.

I dragi moji, još jedna predivna pjesma od iz naftalina, što bi se reklo, jedna tužna, a mi ćemo sada poslušati one vesele violine i jednu novu zavrzlamu u srpskom jeziku. Kao što znate, u početku slušamo priču, pokušamo skontati šta je to kontroverzno ili pogrešno, a onda ćemo čuti i objašnjenje. Čujemo se za par minuta.

0: Da li vas zanima šta otkriva stil odevanja ćerke Kima Jonga Una? Ne znate ko je to? Zove se Kim Ju-ae, jedino je javno poznato dete severnokoreanskog predsjednika Kima Jonga Una. Da li će Severnu Koreju preuzeti ćerka Kima Jonga Una? Vidjet ćemo, o Kim Ju-ae se malo zna. Čak se ne zna ni koliko tačno ima godina. Vlada Severne Koreje naložila je svima koji se zovu Kim Ju-ae da promene ime. I taj proces traje već nekoliko godina. Njen otac Kim Jong-un je na čelu Severne Koreje od 2011. Na istoj funkciji bili su i njegov otac i deda, Kim Jong-il i Kim Il-sung, a mi i dalje ne znamo kako se po padežima menjaju njihova prezimena.
1: Za razliku od evropske tradicije, prezimena muškaraca iz nekih azijskih jezika, iz kineskog, japanskog, vijetnamskog pa i korejskog, u srpskom jeziku su nepromenljiva. Dakle, ime se menja po padežima, prezime se ne menja i ono se, po redosledu pisanja ili predstavljanja, uvek nalazi na prvom mestu preimena u skladu sa kulturnom tradicijom njihovog porekla. Zato nećemo reći sa Kimom Jongom Unom, nego sa Kim Jong-unom. Kada navodimo samo prezime, koristimo prvi deo navedene celine, u ovom slučaju Kim. A sljedeće pitanje posle džingla glasi: kako se zove stanovnik Koreje?
2: Srpski na srpskom.
0: E, to smo savladali u vreme svetskog prvenstva u fudbalu i kad je bila zimska olimpijada. Doduše, u autoglasima se stalno nude neki Koreanci, neću da kažem koji, da ne bude posle kako reklamiram njihova vozila. A evo, skoro je bila i neka tragedija sa puškaranjem i mrtvima koju je skrivio neki Koreanac.
1: Stanovnik Koreje zove se Korejac, stanovnica Korejka, a prisvojni pridev je korejski. Kad govorimo o etnicima, to jest o nazivima stanovnika država, treba znati da se uvek pišu velikim slovom, pridev malim. A ako je neki predmet po analogiji dobio naziv isti kao i etnik, u ovom slučaju automobil Korejac, početno slovo te imenice biće malo, a cela imenica biće stavljena pod navodnike ili se obeležiti italikom. Taj vid isticanja nije potreban ukoliko je iz konteksta sasvim jasno da je reč o kolima, a ne o osobi.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih dalje o Korejcima, mada me je priča s početka emisije podsjetila na to da pitam: da li je ćerka pravilan oblik ili može da se koristi samo u neformalnom govoru?
1: Prema pravopisu iz 2010. i njegovim potonjim izdanjima, kći, kćerka i ćerka su ravnopravni oblici. Od kći genitiv je kćeri, a akuzativ kćer. Dativ je kćerki i kćerci, odnosno ćerki i ćerci. Genitiv množine kćerki, to jest ćerki. Prisvojni pridev je dublet, kćerkin i ćerkin. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: I tako kaže stara dobra riblja čorba. Dragi moji, ostalo je još 15-ak minuta do kraja programa, pa da za promjenu da čujemo nešto osim ovih kulturoloških, informativnih i muzičkih sadržaja, to jest dugo nismo čuli neki nastup komedije, to jest šta kažu ono stand-up komedije. Dobro, imamo mi onaj naš redovni karavan koji priča šale i pošalice, ali da se podsjetimo kako to radi Srđan Jovanović. Ajde pa se, da se nasmijemo malo.
1: Dobro veče, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam primio ovu nagradu, to je san svakog glumca. O ovome sam sanjao pre 19 godina kad sam upisao glumu. U stvari, lažem, sanjao sam da igram ono klasiku Hamleta, Romea, Juliju, bilo šta, samo da je neka glavna uloga. Međutim, s ovakvim izgledom bio sam idealna podela za Petra Pana u jednom dečijem pozorištu, low budget dečijem pozorištu. I kad čujem nekog glumca da kaže deca su najbolja publika, pomislim, prijatelju, ti nisi normalan. Si to možeš kaže samo glumac koji nikad nije igrao predstavu u večernjem terminu, ovako za stariju, ozbiljniju publiku. Jel ovakav nastup nema šanse da se prekine zato što je, ne znam, neko od vas progutao kliker. Gutajte klikere tokom nastupa, gurajte ih u sve šupljine na telu, show must go on. I onda mi kažu kao, da li deca imaju bolju maštu? Mislim, evo vam primjer da nemaju. Ulazim kao Peter Pan u publiku da se sakrijem. A zašto nosiš helanke? Pa zato što sam ja Peter Pan. Ako si ti pravi Peter Pan, ajde leti. Ne smijem da letim, vidjet će me kapetan Kuka. A kako si došao iz Nedođi ako nisi leteo, a? Mami. Došao sam jednim brodom, sine. Kakvim brodom? Letećim brodom. Tako nešto ne postoji. Postoji. A gde ti je karta za taj brod? Nemam kartu. Znači, švercovao si se. Ti si, znači, neki kriminalac. Ne, nisam se švercovao. Imam kartu. Pokaži mi kartu. Daj, dete, gledaj predstavu. Teraj se u tri... A, mislim... Vaspitačice, Peter Pan psuje. Na kraju sam se potukao s decom u vrtiću. Ne, i dobio sam batine, nemoj da brinete. Bio u klinci ko nenormalni, jel? Uglavnom, zbog tog incidenta, mene su izbacili iz tog putujućeg pozorišta Pokisli Vrabac i ja sam se penzionisao na početku karijere, što se kaže, okačio sam helanke o klin i potražio jedan dodatni posao tamo gde pare još uvek postoje, a to je marketing. Zaposlio sam se u jednoj od najjačih srpskih marketinških agencija, čuvena copy-paste, Q&D Lead, možda ste čuli. Tu sam shvatio koliko je marketing bitna stvar. Moraš da bi privukao ljude, moraš tako da radiš. I sve rade menadžeri. Oni vladaju svetom. I sve vrste menadžera su na engleskom. Account manager, brand manager, marketing manager, production manager, PR manager, assistant account manager, second assistant brand manager, marketing manager assistant. A ja sam kafe kuvarica Radojka. Pardon, catering manager. Sad, moj posao je bio da pišem reklame, znaš, i provalio sam kako se reklame pišu, što gluplje, to skuplje, jel? I imali smo jednog klijenta, proizvodi neku hemikaliju koju on zove sok. Ono, boja, šećer, emulgator, voda. Sok za goste, što bi rekli domaćini, jel? A mislim, ko će svojima da daje taj otrov, jel? Uglavnom, hoće čovek reklamu, ne pita šta košta, samo da ubedimo ljude da je to zdrav i prirodan napitak. I tu ja stupam na scenu. Kakav naziv dati nečemu od čega svetliš u mraku ako popiješ previše? Nameće se ime Sokić Zdravko. Od najboljih plodova prirode. To staviš krupno napred, a po zadnji sitnim, najsitnijim slovima nabrojiš sve one e-svinjarije koje Zdravka čine neodoljivim. Ja? Onda treba odrediti ciljnu grupu. Znaš, čim pogledaš onako sok, shvatiš ciljna grupa sirotinja. Podvrsta seljak.
2: I odmah gađaš tu psihologiju. Pakovanje od 2 litre, idealno za svadbe i velika veselja. Hvala. Sljedeća stvar je koga uzeti za zaštitno lice. Sad pazi, to mora da bude neko koga vole i seljaci i urbana sirotinja. Nikola Tesla. Pazi koliko je to genijalno. M ne može da nam otkaže saradnju, M ga ne plaćamo, M je Srbin, školu učio u Sloveniji, Jurio, M je iz Hrvatske, znači pokrivamo sva tržišta, znate ga, brate, i vi, sve smo pokrili. Pa da znam, ali Tesla je mrtav, kako da ga snimamo? Animacija! Uzmemo njegov lik s novčanice od 100 dinara, taman toliko i košta sok, i odmah idemo na scenario. Scenario mora da pokrije sve ukuse. Naprimjer, Tesla vozi traktor, jednom rukom vozi, drugom pije onog Zdravka, prolazi pored neke mlade ribe, naći neku manekijenku, ali da ne bude, nego da ima. A da opet izgleda pametno. Stavit ćemo i naočare s dioptrijom, to rješava problem pameti. Odlično. Dobro, znači Tesla prolazi pored manekijenke, muva je, ono, klasično Teslino muvanje, gura sjelicu, usta sjelica svetli. Ribica se kikoće, kiki. Brza montaža, svadba. Na svadbi svi viđeni ljudi tog vremena. Thomas Edison, Charlie Chaplin, Ray Charles, Yuri Gagarin. I svi loču Zdravka. Tesla i manekenka dobijaju dete, mali ništa ne jede, pije onog Zdravka, raste. Tesla ore, muzika mora da bude recimo neki narodnjak, ali sa elementima heavy metala. Bam, flaša eksplodira, slogan: Zdravko, da mladenci budu zdravi dok se beba pravi. To je možda. I sad pazi, premijera reklame, ljudi gledaju i kažu: pa ne bi bre Tesla ovo pio da ne valja. A vidi kako mu je dete poraslo od ovoga. A on mrtav, a ore. Znači da je dobro. Cilj agencije ispunjen, Zdravko se masovno prodaje.
0: I još jednom odličan Srđan Jovanović. Nadam se da ste uživali. Za kraj programa da čujemo još par pjesmica. Nemi pesnik, koliko si luda i ljubičice, jedva čekamo rat. Ne brinite, to se oni zezaju. Ajde da čujemo ova dva moderna hita.